Gimme Love ifra Sion på en fin torsdags formiddag. Klockan, den snart 12. Ferske nyheter kommer etter Dolly Parton, Jolene, etter Jan Johansen og Se på meg.